nyankwa jeni akomomtie ne yirenso ye de eka ho later ono nso nyasa akomomtie no bi eti se wonko obiefo mu da menka se wonko anaye kuafo bible no be